黑大门黑大南走啊我想黑大门那那你我那我给那呀哦吼哦吼哦吼哦吼哦吼哦吼哦哎哎哎哎哎吼哎啊啦哈哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦哈啊啦